și va cearvă. Vărvoși ca în gânum, e voci în gânum, vărvoși locum, e voci tărcium, mi-ai, ai și va cearvă. Mi-ai, na și va cearvă. Vărvoși țânvum, e voci șânciun, vărvoși lărum, e voci cearum, mi-ai, na și va cearvă. Mănațață-vă!

Ceva jargon. Eu n-ai avea și niciodată. Vor merge jumea ai ta ciurtă. Mi-ai n-ai ceva jargon.

mii de rever, bonuri. Ai de cânat strâșnagin, silahar bat strâșnagin.